vejen, jeg synes, ældende svejengrud, lad den gælde. Som man kan sikre, som man ender, Benfica, Benfica, hvor der er sikker. Som man kan sikre, som man ender, Benfica, Benfica, hvor der er sikker.